0: mjesto, tu su Cat's Eye i pjesma Hooty Fruity. To je najsvježi single sa njihovog EP-a Wild. I uz Cat's Eye i Hooty Fruity zaključujemo strani Top 20 Radio Centra, 1660. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.